0: Benar.
1: Betul. Sumpah.
2: Ini makanya dengerin atau dengerin ini.
1: Ini.